0: Ja, det er intrikat musik, synes jeg, den her musik for strygekvartet af Moise Weinberg. Vi hørte lidt fra hans strygekvartet nummer 10 og strygekvartet nummer 12, og det var Acadia String Quartet, der spillede fra et nyt album, der lige er kommet på pladeselskabet Chanters. Og du lytter til P2-koncerten, snart så er klokken 22. Peter Albrechtsen er klar med natsværmeren. Jeg har et lille skægt værk, du lige kan få med her som rosinen i pølseenden, også fra det internationale komponistkampri, der sluttede i Riga 15. maj. Den finske radio sendte to værker til kampriet, og det værk, jeg vil spille, det hedder Casual Usual, og det er skrevet af Matilda Seppala. Der bliver reciteret på finsk, og det handler om, hvor trættende det kan være altid at skulle møde nye uhyrligheder med håb, det evige håb om, at det nok bliver bedre. Det er hårdt, hvis man er kyniker, for så tror man jo ikke på, at det bliver bedre. Det vil sige, der kan i hvert fald gå rigtig lang tid, hvor man i virkeligheden bare bliver bedt om at gå rundt og håbe som en anden tåbe. Du må ikke miste håbet, siger man, men det har kynikeren jo allerede mistet. Og det handler det om her, og det udvikler sig ret sjovt, synes jeg. Casual Usual af Matilda Seppala.
1: Toivo. Toivo. Se on niin vaikee. Kun siis toivottomuus, sehän tunnetusti lamannuttaa, masentaa ja ahdistaa. Mutta on tässä toinenkin puoli, että mikä on toivon ja toiminnan suhde? Koska musta tuntuu, että toiveikkuus voi myös lamannuttaa. Onko toivottomuudessa ehkä kuitenkin jotain aktiivista, mikä sysää toimimaan realistisen tilannekuvan pohjalta? Ja siis onko toivo tai toiveikkuus siis tunne? Vai voiko se olla jotain muuta, niin kuin toimintamalli, harjoite tai praktiikka? Ja mitä se silloin olisi? Miten toivo saa ihmisen toimimaan? Saako se sut sulkemaan uutiset ja elämään pää pensaassa? Että kohdistuuko se toivo silloin oikeastaan muihin ihmisiin ja siihen, että joku muu ehkä tekisi sun puolesta ne muutokset, mitä sä maailmassa haluaisit nähdä? Entä minkälaista olisi toivottomuuden harjoittaminen? Että jos sä nyt miettisit, että kukaan ei tee sun puolesta mitään, jos sun oma toiminta olisi se, mikä luo toivoa, niin mitä sä sitten tekisit?